ihora lesithupha ekuseni kuze kushaye ihora leshumi ekuseni. Lapho silapha khona umphefumulo nodokotela bokomoya, siphinde sibheke impilo nodokotela bezempilo, sibe nengosi yabantwana, umculo wokholo, ulwazi olusha lwezemfundo esemazingeni aphakeme. Basuke bekhona njalo ukucobelela ngolwazi oludingayo umlaleli uTap Khambule, kanjalo noNungile Shelembe, njalo ngamasonto kugamenxa ihora lesithupha ekuseni kuze kushaye ihora leshumi.

Oh, madada bazo shumu ngimangizwa lo mkeneso ngabe sicabanga ngi Comrades Marathon. Oh, siyazi ke ukuthi abran kona lonyaka madoda. Ngiyakhushuka kuziwa khona la eMgungundlovu. Abantu bagizigijima sengidlale ngoba lezi akasho sekusondela sekuseduze. Ya, yabona ke kumnandi ke bakunjalo ke 19 minutes before 12 shumu neshakalolu imzuzu esele ngaphambi kwetibumbane ihora lesingakinayo ihora leshumi nambili. Sicelile lengoma. Kunengoma la eyindala futhi nalengoma le. Ngangena ngayo kudala kule yami inyaka. Ushilo ukutokota. Wey tokota kaba kahle mfowethu.